0: Za sva pojačanja koja su prestigla 4-5 futbolisti ti novi, mislim da Leskit je na pravi put sa rukovodstvom, sa Nasko Sirako, sa Julio Velasco, sa njegov štab, mislim da vremena Ludogorec, mislim da mi na dosta beše 12 godinje, čekak me i dočekak me, mislim da vinegde sam govorio što idvat našto vreme, mislim da je svega tazi moment.
1: Viš li iskaz u posuću v Leskit, odviđa me će se zapoznat, će teš čivat novi popolnenje?
0: Da, čitak, da, novi popolnenja, da, Lesko je trebalo 4-5 novih popolenja i sa otkazanjem futbola naš kapitan. Znači, mislim da ta nova populenja treba da se malko pregotviti i mislim da to bude sičko na redi i spokojno da dva mača sledenje kad pobedite i čeka me vtori krug.
2: A utreka, već te gledaš mača? Predi vreme si bio pogetite na Leski na njakoj maču, utreka već te gledaš?
0: Pa svega što vidim sa Srajko, zelo mi blet, ja mislim sa Sofija Zapad ili što budem tuka nekada. Tako da, što vikam, jako je silno i moja familija, sički te moji prijatelji prijedali idva tuka na mača i oni znaje kako je mi je dao Leski, kako sam vas dao na Leski. Mislim na vaf, sički klubove imam vaf moj život, ma futbola, kada sam igrao za vinegi što bude tva moje to sinjo srce Leski Sofija i niti jedan klubović.
3: На финала. Чухме репортаж на Илиан Христов от Баня Лука преди матча Борец Левски, а на другия матч на световното първенство Аржентина-Египет изненадите продължават. Египтяните все още водят с 1-0, но след като в 21-та минута Лионел Меси изпусна дуспа и по този начин изпусна да излезе еднолично при като лидер при гол, в голмайсторската листа, вратарят на Египет Мустафа Шубейр успя да отрази удара, който беше отправен в левия ъгъл.